Hon vandrar genom skogen i skymningen. Från ån hör hon en fiol. Någonting i musiken får henne att vilja komma närmare. Och när melodin blir tydligare så är det vackraste hon någonsin hört. Som barn hade hon lärt sig att i bäcken sitter näcken och spelar sin fiol. Han glädjer sig åt skräcken när han dränker ner din kjol.

0: Evening as he took the light from yours.
1: Näcken, en vacker man med sjögräs som hår, som spelar så förtrollande att folk hamnar i trans och kommer ner till vattnet för att höra bättre. Och dansar och dansar tills de antingen faller och dör av utmattning eller drunknar. Speciellt unga vackra kvinnor. Men hon tänker, det är bara sagor som har lärt sig som barn. Så hon går närmare och närmare. Vid det dunkla ljuset ser hon att på en sten i bäcken sitter en man och spelar. Med ögon som lyser och ett leende så obehagligt att hon ryser. Men hon kan inte motstå honom. Nu går hennes fötter av sig själva, ner mot vattnet, i takt till musiken. I bäcken spelar vattnet mot hennes hud. Musiken och rörelserna blir ett. Hon dansar djupare in och allt annat försvinner. Nu är allting bäcksvart och tyst som natten. Näcken, varken musiken.
0: A beautiful man with seaweed for hair plays so enchantingly. He entrances people into descending into the water, and dancing until they either drop dead from exhaustion or drown, especially beautiful young women. But she thinks, oh, but that's just childhood tales. So she moves closer and closer to the music. In the fading light, she can make out the silhouette of a man sitting on a stone in the stream, playing his fiddle, with glistening eyes, and a grin so unnerving it sends shivers down her spine. But she can't resist him. Now her feet are moving by themselves down toward the water in rhythm with the music. The stream dances against her skin. The music and her movements become one. She dances deeper into the water. Everything else fades. Now everything is dark and quiet like the dead of the night. Neither music nor splashing can be heard anymore. Neither music nor splashing can be heard anymore.